0: 103 FM.
1: It's like screaming.
2: Ne rakatam ni Carla și Jaxi că tot nin și la muzica na Craina, pardon moi, azi mi se lua tin ya. Andori și u vaki kunja ni facha manarakatwa wa ni 39 farania. Kukutsur ya Jean-Christ aveti a nous la Kayandi. Mangata ka iranta yak, ale wish ya kom toa inya di ampi na mashkatra at shafi dindi. Makasi cheka na mana, adim rashua manakupa kupotana na yanku asika venya nous la Kayandi. Ndori, yarakamti a irani Rianti Lucica, a dirifio mi-a recomandat irani, taic com toa a izai.

pessoa se eu não se be. Yake. Azafat vunia limera se abazafat nina. Rietam zezeng ni telefon narona brikefa. Iratizeng atok tetika sam no se be zabi. Am fayin zabi. Am nul zabi. Select around the track.

La saian nu sai cum ti rezactat ti. Atu cu aona în fana gianzan ulla tulcea zani. Barai n-ai tacu masoandu sau ian te ma fita ma nulcea ulla ți ticu acuri. San mu vezi o ciul de fama n-am bate manzana ca fatea ca mama tiam cuțin. Ce ana kia nefa? Ulla avu tantera ca antene am tindrem turac ti. Ar manin namura m-a dus ceai. Nefa, am dus ceai să... Sa... Remi, met mai ta faula na oaisi. Iscuți ucea rateu. Alu-s-o de soian te-i tatea zea. Efa la camisea antroani. A fa ca ruanu sa-n te utungiu sa-n drangazania ca. Ma susta-ți. Alu mi-a afna sa de mi-a lafa s-o de-i tantat eu.

0: Uai să n-o vin?
1: Gemanciu, ei, tanta, dacă-i să... Ei, nu mă pară quasi.
0: Saikia uai za, ți mă azi, mi-a leu eu nu s-o mai ta evi, ta-ți-a năbat chiar?
1: Ca saikia e fiți să avea fete fete, ta, ta.
0: Ți mă azi, mi-a leu uai e nou. S-a doua viure, nu n-o fă mi să avea, era în areu tătoan. Mă îndeană, mă îndeară ca piasă, mi să avea, le nou.
1: O că ea ne-aream sau e. Nu s-a avea să te mamă, că le izi.
2: Sofelua, ce n-o rete tanget?
0: S-a ne-ar fă tungora vaua, ți-a n-o ne-n banii nici.
1: Ina cu arsani.
2: Uave ar nenea.
3: Hengen gie.
1: Uai, tu e în tambeti izr neni? Finna ta ol retu.
3: Pătoret fă izr retu, fazer o zonă în panză nazi o fuțnei.
1: Ma fi să trapea ne izane.
3: Eu, apecea om să-i.

0: Whitey, vara vara ti ar lilla. Ar lilla. Whitey wa.
1: Jera kasan. Mana ira na misti mana bati ra isoka. Nat cha de ti rezo isu. Lun fad tane ka fatante tunga na korotana ati. Mi tire na we. Aș mba înțereva la lana țar.
0: To e la pe vă babu vara vara, ha? Să ai la varira tău?
1: Cam bula n-ar sa ca fresa. Fateze non m-am o tșongei?
0: Dar n-a la fum, zăi, de n-a n-a n-a la chel tare am n-am o căi, ha? S-a admis sau răba afare, antena marni, ha?
1: Inna un sandra-ți matis?
0: Azi vad manza ghelea. Ticonei, zăi.
1: Sanfe? Fadă n-o fa fir sosan? Tena cu lambua ce n-o tica, țâmba mena cea cu jenom tenea însan eu te mascuet?
0: Refa visă, vula? Misi ne-a tau rear linna, azi n-o zani? Afa ca mea le-n ora ți mazac. Atoc fa ți se mana irana n-o ato. Umec, sete, tav n-o e n-o. Ți se mapa ure n-o ato. Să ai n-o înțeampi, ha?
1: E nu aracas patron umbio, anon ful, anon arena faietum la maian sau... Ei, areta cu aluva s-a înfat becu.
0: Sau manin, ha? Tu ești ue?
1: Soț manin na rea. Eu e n-o fa a cam far n-o alu.
0: De ane? E fa azi manza ghelea sau... Sovel, sovel, sovel. Rapiți ui anon nianzara. Ok. Tu e facean, cuzate, n-alla fulua n-era acum aturiam, nu? Uavea, ramanza ghelea, uavea e.

0: În banana onale suafil no sera casia. Tot se încunde dre de azi, ce-o mațe în locul?
1: Ce-o rut ce-a tam câși nefă de fan mec fula maru. Fula fier mai nanean na tut cu tamne. Rador cum bula o anată în spa salamana ca ți mișa tot o lui. Rau vă vad în răi, să iră n-am bad în bula marar la în fula ma care n-am fi țapuna ziu. Nefă... Ochi-mi mai tăie pe afară, mă tu.
0: Nu am uitat noca.
1: Ma ninna mura apțana ful să râd de sufu Ilian ne-a tot acal neviu. O cea nevță mi-e țăi, a?
0: San ma tala nou. S-o de fel nou fa tu mi fat fat Chel mă reta s-o fel ca o mat în bula se aren. S-a dân fat noi fa e fata pe zon bula țin pe nou fune. Ma ninna ram eu n-am țăi.
1: Ca izi în tine ticura mă tu tia.
0: Fula alina ne nou e. S-o azi nou s-a îndra e s-o fel. S-a zan mă napai în gând în jara când n-ai ta cu azi.
1: Ai zan ța n-ai chimi ze va tiri în rai mândrini.
0: Ce minu an s-a ne-a rangatia. Iza cum o ne-a nechi an s-a. A pe cum e s-o felu an da ce-am fără.
1: Ula ți nici s-a vătă ni ric s-a încă ce azi cu s-a îndra mă tu iar lin nu.
0: E nu aie, uita-ți-i eu.

Mai ta fi la mine n-am lamna pe antea le tin faiza madamna nu et la mares Raian wa mai ta taram nou din patai cu mințile ietule arena fațis ni lava con le arena fan mai ta nou siti microtin batico when Raian wa ne ai firno un bun micron de mandeago Ia miro când iulareț, sandier san, celier olo, mai sorem tia le tifanian zel mantit nefa mantit nanou.